0: On FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
2: Pretoria vandag op na 20 grade, Johannesburg 19 en Mbombela 25.
3: Goeiemôre, ek is Plessie Rieken in bed vir Bubi Andrew Noord. Padwerke daar, belemmer verkeer in die rigting van die Galeries Wisselaar.
4: In your sport, world number one, Irina Sabalenka is out of the French Open after suffering a shock defeat to Diana Schneider. And 9 South Africans included in the URC's elite 15 team of the season.
2: Suid-Afrikaanse owerhede sê die proses gaan nou afgeskop word om 2 Mosambiekse burgers na Suid-Afrika uit te lewer nadat hulle in hegtenis geneem is vir die moord op 'n bejaarde egpaar in die nasionale Kreerwildtuin. Ernst en Dina Maree se liggame is verlede week in die noorde van die wildtuin gekry met steekwonde. Die soektog na hulle gesteelde bakkie en die ondersoekspan na die verdagtes gelei in Mosambiek. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê hy is tans in gesprekke met sy kollegas in die departemente van Justisie en internasionale verhoudings om die verdagtes in die Suid-Afrikaanse hof te kry.
5: We said that these criminals would be apprehended and that is exactly what has happened. I would like to thank all of those who have worked tirelessly to ensure these arrests. South Africa will now start the formal extradition process to get the suspects to South Africa to stand trial for this heinous crime.
2: Die minister van Handel, Industrie en Kompetisie Park Staal het positief getoets vir COVID-19 en hy is tans in self-isolasie. Die minister se kantoor sê hy doen 'n beroep op almal wat onlangs met hom in kontak was om ook hulle self te toets en voorkomende maatreëls aan te wend. COVID-19 en verskeie ander siektes doen nou die ronde sedert die winter toegeslaan het. En gepraat van skole bly toe oor dele van die Wes-Kaap waar daar vandag nog erge waarskuwings uitgereik is vir baie swaar reën en winde te midde van 'n reuse wintersfront wat vandag verder deur dele van die Wes en die Oos-Kaap gaan woed. Voorsorgmaatreëls word ook getref in die tuinroete waar alle stap- en winteraktiwiteite opgeskort is in gebiede soos onder meer Tsikama, Wildernis en Nuisna weens risiko's van sterk winde wat moontlik reuse bome kan ontwortel. In internasionale nuus het Israel en Libanon ooreengekom om 'n herniede skietstilstand in te stel wat onder meer vereis dat alle aanvalle deur die Iran-ondersteunde Hezbollah groep gestaak word. Die ooreenkoms volg nadat minstens 9 mense gister in Israëlse aanvalle in die suide van Libanon gesterf het en Hezbollah 4 pyle op die noorde van Israel afgevuur het. Amerika se minister van buitelandse sake Marco Rubio sê hulle hoop om 'n plan van aksie in te stel vir veiligheid in Libanon, maar onafhanklik van Hezbollah.
6: We are hopeful that we can create a paradigm in which Lebanon's government and Israel can work together to disarm Hezbollah and allow the people of Lebanon to reclaim its country, but it's complex.
2: Terug by die huis, kom ons kyk na wat ons weer doen. Daar is nie minder nie as 8 verskillende waarskuwings wat uitgereik is vir dele van die Wes-Kaap, die tuinroete en die Oos-Kaap. Harde reën, baie sterk winde, dik sneeu wat kan lei tot ys op die paaie en hoë brand.

0: Good morning and welcome to 9 to 12 on Jacaranda FM. First of all, a big thanks to everyone that came to say hi at Securex yesterday. Oh, we had
1: on
0: fun.
1: FM, online, ooh,
0: here we go, it's the news.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 20, Johannesburg 19 en Emalahleni 18 grade. Ons begin in Limpopo, waar 'n 27-jarige man in hegtenis geneem is op klagtes dat sy na bewering haar twee jong seuns vergiftig het. Die seuns van 6 en 8 jaar oud is dinsdag in die Madabani-gebied dood aangetref, een in 'n kliniek en die ouer seun in hulle huis.
4: A forensic pathology postmortem examination will be conducted to determine the exact cause of death. The motive for the incident is unknown at this stage.
3: Limpopo polisie woordvoerder Malesela Letwaba sê die vrou sal binnekort voor die Shilwa Busiku Landroshof verskyn. Die grensbestuursowerheid sê 933 Mosambiekse burgers is gister toegelaat om na hulle tuisland terug te keer. Dit volg nadat die Mosambiekse regering die week gesê het, Mosambiekse burgers in Suid-Afrika het gevra om terug te keer te midde van die vlaag van betogings teen migrante en onwettige buitelanders. Die grensbestuursowerheid se Memi Mogotsi sê die groep is by die Lebombo grenspos terug na Mosambiek.
5: All travelers underwent the required immigration processing, including identity verification, biometric checks and immigration status assessments. In accordance with the South African immigration legislation and border management procedures, among those processed were individuals who did not possess valid travel documentation.
3: In die Johannesburgse Landroshof word weer die politieke tussenganger Brian Mogotsi terugverwag om te hoor of hy borg kry. Hy was die afgelope 3 weke agter tralies. Mogotsi is laas maand in hegtenis geneem, kort nadat hy voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig het. Die klagtes teen hom sluit in myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Mangali Sekomalo het meer.
6: Mogotsi is accused of staging an attempted assassination on his life in Vosloorus on the East Rand in November last year. His bail application has been strongly opposed by the state, which argues his release is not in the interests of justice. Prosecutors allege Mogotsi attempted to bribe the investigating officer, provided a false home address, and failed to disclose previous convictions. His lawyer, William Sekhaja, has dismissed the bribery claims, saying there was an honest misunderstanding. Mogotsi is among a growing number of individuals linked to the Madlanga Commission of Inquiry, facing criminal charges, although most of the cases are unrelated to the Commission's work. Mangali Sekomalo for Jacaranda Newswatch in Johannesburg.
3: In nuus van elders op ons kontinent, swaar geweervuur is deur die nag in die Somaliese hoofstad van Mogadishu gehoor. Spanning laai in die land op tussen politieke faksies in die aanloop tot beplande betogings. President Hassan Sheikh Mohamud het Somalië in 'n nuwe politieke krisis gedompel na sy aankondiging dat hy nie verlede maand sy pos gaan verlaat met die beëindiging van sy termyn nie en dat dit vir 'n jaar verleng is. En skole bly toe oor dele van die Wes-Kaap waar daar vandag nog erge waarskuwings is vir baie swaar reën te midde van 'n reuse winterfront wat vandag verder deur dele van die Wes en die Oos-Kaap gaan woed. Voorsorgmaatreëls word getref in die Tuinroete Nasionale Park waar alle stap- en wateraktiwiteite opgeskort is in gebiede soos onder meer Tsitsikamma, Wildernis en Nuisna, weens er ook risiko's van sterk winde wat moontlik reuse bome kan ontwortel. Ek skakel dit sou meer oor vanoggend se hoofstories by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: 541 kilos kokaine van 'n depo na die Isipingo polisiestasie te verskuif die korrekte besluit was. Dit ten spyte daarvan dat die nodige prosedures nie gevolg is nie. Die kommissie ondersoek die verdwyning van die reuse vrag dwelms in 2021 toe dit uit die Valke se Port Shepstone kantoor gesteel is. Anastasie Mokgobo berig.
1: Jacob told the commission that he considered requesting tactical support to secure the depot, but ultimately decided against it. When questioned about why he did not seek assistance from nearby police stations, Jacob claimed they lacked adequate storage facilities for the consignment. Commission Chairperson Mbuyiseli Madlanga challenged that explanation.
2: You went on an assumption. You did not inquire whether space was available, at least as at these three police stations.
1: Anastasie Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
0: Die MK-party, wat die hoofopposisie is in die parlement, sê die grondwet slaag nie daarin om die regte van alle benadeelde swart Suid-Afrikaners te beskerm nie. Die party se navorser, Sithembisile Nkosi, het vanoggend 'n gesamentlike sitting van die nasionale vergadering en die nasionale raad op provinsies toegespreek as deel van die 30ste herdenking van die grondwet. Nkosi het benadruk dat die grondwet nie bo enige kritiek verhewe is nie.
3: One of the greatest weaknesses of the constitutional settlement is its treatment of the land question. The MK Party continues to advocate for constitutional reform and a framework that recognizes the full history of dispossession.
0: In Nepal is 'n gids wat 6 dae terug vermis geraak het op Berg Everest en vermoedelik dood was, lewendig gevind. Die gids in sy 50's het alleen na die basiskamp gekruip nadat hy die groep wat met die berg afgekom het in bitterkoue en griet toestande verloor het. Die gids is in 'n ernstige toestand in die hospitaal. En Johannesburg se nooddienste is op 'n gereedheidsgrondslag met voorspellings wat baie koud en nat weer insluit van later vanmiddag af oor Gauteng. Dis dieselfde laadrukstelsel wat reeds swaar reën en sneeu gebring het oor dele van die Wes en die Oos-Kaap. Enkele buie en donderbuie word voorspel vir Gauteng, as ook oor dele van Mpumalanga en die Noordwes, terwyl die kook skerp gaan val en dit môre nog kouer gaan wees. Ek skade te Suza, ek meer nie om 12 uur insluitende wat ons nou net bevestig het, dat beweerde politieke tussenganger Brian Mogotsi pas borg geweier is in die hof in Pretoria. Meer hieroor, later.

0: She was one of our feel-good mystery song artists, Miley Cyrus and End of the World. Jacaranda FM. I'll bet they're boarding court powered by Thompson's Holidays. We're keeping it hashtag steady at 40, so you haven't missed your chance to win yet. The keyword feel good to 084-850-0942. So on the show, I need to either make another finalist or I need to find a winner.
1: Stand by. Someone's holiday of a lifetime is about to be revealed on the Jacaranda FM birthday boarding call, powered by Thompson's Holidays. Seven dream destinations, seven epic getaways, as we celebrate 40 years of feel good.
0: Heading to our phone lines because I'm calling you. Good morning, Louison.
2: Good morning, Ilana.
0: Hoe gaan het?
2: Goed en jy?
0: Ek is so bly jy het jou foon geantwoord. Sjoe.
2: Ek is so bly. Is hierdie wat ek dink dit is?
0: Wel, Louison, het hang af wat die man sê. So ek het 'n knoppie hier sien. As ek hom druk, dan wys hy nou vir my of jy 'n finalis is en of jy wen. Maar eerstens wil ek weet, waar is jy en waar is jy?
2: Ek is van Middelburg af en okay. Ek is by die kantoor.
0: So jy is by die kantoor. Wat se werk doen jy daar?
2: Ek is 'n onderskrywer vir 'n versekeringsmakelaar.
0: Oh, wonderlik. So Louison, terwyl jy nou funksionele werk doen en luister na Jacaranda FM, ek verneem jy het gewen op Alex J se show, so jy het nou op sy programme finalis geword.
2: Dit is reg, ja.
0: En hoe voel 'n mens as jy 'n finalis word? Ek het so lank klaas iets gewen, ek weet nie eintlik hoe dit voel nie. What does it feel like when you're a finalist and Alex J calls you up and say, hey, you've got a birthday boarding call with Jacaranda FM?
2: Ilona, dit is nie jitters. Dit is excitement en dit is jitters en jy wil nie werk daarna nie.
0: Ek glo jou. Wanneer laas was jy op vakansie?
2: Dit was December daar.
0: Oeh, lekker voorreg. Waar was julle?
2: Ja, ons was bietjie Sudwana toe.
0: Lekker. En wie is in jou lewe as jy sê julle was? Wie was saam met jou?
2: Dis natuurlik my kerel. Ons is al so 4 jaar saam en ons het eintlik gehoop ons wen 'n vakansie, nê, want hy het gedink dit is dan die ideale tyd, nê, om daai groot vragie te vra.
0: O. So hy's nog 'n kerel, hy's nog nie 'n
2: fiancé nog nie.
0: So ek begin my as lost for words hier. Ek wil nou nie goed bevorder hier nie, Louison. Sê my nou, so wag hy vir 'n vakansie voordat hy die groot vraag vra.
2: Jy hoef nie fynie daarvoor te betaal nie, Lona. Ek kan net meer geld spandeer aan die ring.
0: Ek verstaan. 3 paychecks, nê? Hulle sê dis hoe jy spandeer aan 'n ring, 3 paychecks.
2: Ek het gehoor van dit, jy weet.
0: Okay, wag. Hulle sê ek moet vinnig maak. Jacaranda FM's birthday boarding call brought to you by Thompson's Holidays. It's time to reveal. Okay, so kom ons kyk wat sê hy. So ek druk die knoppies aan hierdie kant en dan hoor ons wat hy sê. On the line, we've got Louison van der Schuyf. Ga jou van verander?
2: Ek gaan verander, ja.
0: Okay, kom ons kyk.
1: Pack your bags. Your boarding pass is confirmed. You're flying away to Maldives Luxury Escape.
0: Oh my word, het jy dit gehoor?
2: Ek het niks gehoor nie, ek het net jou gehoor.
0: Daai man sê, you're going away, pack your bags. Jy wen a luxury Maldives escape.
2: Dit is wat vir ons gehoor
0: het. Wait, Louise Arnay, a luxury Maldives escape worth 90,000 rand thanks to Jacaranda FM and Thompson's Holidays.
2: Hier is my klok. Hier my klok. Die mense by die kantoor lei my klok.
0: Oh wow, as hulle die klok lei, wat beteken dit?
2: Dit beteken dis baie goeie nuus.
0: Oh, jy's 'n wenner op Jacaranda FM. Louise en Ivan van Schuyf, hoe voel dit?
2: Dis amazing.
0: Oh, your dream island escape. This includes two people, hoor hoe praat hulle daar agter. Return flights from Johannesburg to Male, speedboat transfers. Ek hoop jy kan swem. 7-night stay.
2: Yes.
0: Wow, it's at the 4-star Adon. They say it's said Adaron. Also Huron Fusi. Premium. all-inclusive basis. Think turquoise waters, white sand, total island relaxation. Thompson's Holidays, taking you on an adventure of a lifetime. This sounds amazing. Sure. Liozanay van der Schuyf, ons geef jou die wonderlike prijs aan jou gebring deur Jacaranda FM en Thompson's Holidays. Wil jy nie iets vir jou man sê nie?
2: Dankie Lana, jy het my dag gemaak.
0: Ek weet, ek het my eie dag gemaak met hierdie prijs. Ek is net bly jy gaan. Sure.
2: Ja.
0: Quickly say hi to your now boyfriend. Om ons
2: hallo Marie, geniet jou dag by die werk.
0: Sê vir hom, ons het 'n prijs gewen. Gaan jy hom saamvat?
2: Natuurlik, Lana.
0: No, I'm just checking. Wat sy naam?
2: Jack Schools.
0: Ooh, girl. Luister, baie geluk met jou prijs. Hou vir my vas. Ons het 'n wenner.
2: Baie dankie, Lana.
0: Thanks to Jacaranda FM and Thompson's Holidays.
1: Your boarding pass could still be waiting. Enter now by sending the keyword feel good on WhatsApp to 084-850-0942 and help us keep it. Hashtag steady at 40 with Thompson's Holidays.
0: We'll be announcing more finalists here on Jacaranda FM, but that prize going away to you, Louis Anaif and Ashkai Show. What an amazing prize. A Maldives luxury escape valued at 90,000 rand, thanks to Jacaranda FM and Thompson's Holidays.
3: Ilana.
4: Ilana Africa Bredenkamp.
3: Jacaranda FM.

0: soon as they show symptoms.
1: En ten slotte, die nederige kankerbossie, wat traditioneel gebruik word om verskeie kwale te behandel, is nou die spulpunt waarom splinternuwe kankernavorsing draai. Navorsers aan die Noordwes Universiteit is besig om die plant te bestudeer vir plaaslike en internasionale behandeling. Professor Krishna Gou sê boonop, hulle is besig om 'n ondersteuningsproduk te vervaardig, wat moontlik al volgende jaar in apteke kan wees.
2: What's particularly exciting is that the plant appears to have anti-cancer effects without the severe side effects often associated with chemotherapy.
1: Dit dan jou jongste nuus so ver, meer nuus om 3.